وانور كبر سيدنا بيوتهم اما توقع شبا سمعوني يا كتالسي توقع ما سمعني ان بخلص المستديز وما انا متوالا يا اسلقنا سوما ويكم تون كيلومتر كيلومتر اسلقا سوق اذا بلا توم في الحال اسلقا ماندلا كتالا في البكلاب فرنا قاما وسيكي ريكان رفرنا قاما بقينا ما يسوم برامبورا اما تيم يا كتالا في البكلاب يبسلنا من فرنس على مسلسل نعم سوطاس كسان يقول اسكاسوز نجينا على توم كي نقول امنا كسان ازاقا متوهيلة ازاقا نجينا مؤيا نجينا كي بندوهر نجينا ازاقا متوهيلة سمسيطان بوكيما توم كي نجينا تاقوه وكرومي نجينا على توم في الهالي مانا موجه كمين دا سلفا لغانسي كمين دا سلفا لغانسي نجينا كي كنجي الهالي اما تيم يا فايبا Kevin Dasir between a danger exclusive launch in the middle of fight with Kim Chong and Chaka Chaka Mika class Lagamba Gendalium and Sanda and watch Eddie Mazur and Yakamia Sanda Zoko Lagamba team Lagana my son Barampora Timmy Akitari Karaha and Sanda Chaku's King of Fortuna Prime the Embassy to the Magamba Supermarket Nina Mary Street Tim Kakuma and Asabasab Wahabu Benefakuana Makuleta wahabu gadafi Kitara kuleta wahabu gadafi Chama mukiria Ya kubarua ile Makuleta wahabu gadafi Kitara kuleta wahabu gadafi Kitara kuleta wahabu gadafi Wahabu gadafi Nagala gana Nagala msiga soro wahabu gadafi Chama mukiria kubarua ile Wahabu Gaddafi akwenja Wahabu Gaddafi Roma akuleta Mchanchara mkilia Wahabu Gaddafi Akuleta mchanchara Jara mkilia Awele demani Jara mkilia Awele makuleta Wahabu Gaddafi Sala number 16 akulubayo Akuleta sub number 11 FIFA Super Cup live honeymoon Hamzi stadium in the channel live on the radio My name is Captain Mason Kampala. Nagama Rugeo. Alessa Wahabu Gaddafi. Alessa Wahabu Gaddafi. I tell you, Mason Kampala. I am going to talk to five. Nagama Chokchangida. Wahabu Gaddafi, number Sahamu. I've been to Sakona Yandrao, Kitoko Chaman. Capture of South Sudan. I say Wahabu Gaddafi. I got a camera. I got a chump to the Pedamono. You said you could not come up. Sema cha demani akarugam club yanaki mpoka mchum ya balpa bagama wa mchume aja mchume ala asra fa mandala vepa ya mkichana zero ebaka sanyini eda super cup wale nda maitwagi ya sosen mabala gana maso kula ni mwendo ya mabala gana maso sabe ya yanga mavin na jana asama mendifu ya gala gana ya porampora na asama hila wa mkundene na asama da silva kevin kevin da silva na hila kusila yanga mavin Yanga Magaman, Nasamina Chokum Sigas Bemini, Chokum Magaman, Nasama Mediful, Nasama Gayo Sandad, Nagana Dana Rumbe, Nagana Sama Sabia with the friends, Amachina Fabra Football Club, Nagana Chompira, Nibusana Mosadi Joko, Nagana Chopamana Mojo, Chora Mitokuba, Amachina Kitala Football Club, Nagana Pena Muno, Mahabu Gayo Chavale, Uncle Fuch, Franka Saga, Mosadi Joko, and Choka Muno, Nyabusana golkipa chawa na matokubwa Nyamu teko mpura Nyamu na machani kwa mpura Nagama kama nageyo Nayaksana machi nikiza liman Machi nikiza Nyamchana kachafuna na Afrika Yatimu ya kiptara fundu klan Isa Afrika federales Isa Afrika federales Nagama bulechari Nagama kena maiso Nagama wakena maiso Nagama wakena maiso Habu Gaddafi Ajokshia msusewe Nagina agusiba Alimache mikiza wa SMP Nakwena kule chakari Fepele jena gwa msakona ya kichara Fulbu Club Isakona Isakona abachini ya kichara Fulbu Club Isakona kiki Abachini ya kichara Fulbu Club Isakona gubrele na wahabu Gaddafi kapchini wa sawa Sudan Wahabu Gaddafi, dakika zilizobaki kumi na nne. Deskendi ya chama hili.